0: Доброютрен програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонсор Ircom. Боя от поверення.